0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, аж хто познає, теж наш селян Петро Лисий, Петрі Петрасін, Вінорадія, Лукаш Новель, Лабуркіна Репу. Голосуй, голосуй.
1: Cel mai puternic budica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.
2: Și Oltenie!
3: Gheorghe, care te urmă, scoară, nu vede.

червоне сонце сходить, червоне заходить. Чужа жінка, та й горілка, і нікому не шкодить. До горілкої, брати, не п'є, коханки немає. Та й не жиє на цім світі, на й не вмирає. Полюбила їй тракториста, під трактором дала. Три неділі цінське мела, і солярку вдувала. Тракториста і така і моя долі, я всі ноги у солярці цінські у солі долі. Казали мені відмочити у мокрі соровиці, він на тракторі сівозить, то там у полиці. Та якби мого її заманила і у капелі,

0: сказали один раз немому, я немому и добрый бак не скажет никому. Да не верите, люди добрые, что немей не скажет, поборете, він не вміє на міге показать.
1: Трошки пізніше,
2: ні-ні!
1: Там не коломийка,
0: що я йшов у горі з вором, та й надєбав жіп. Та я й думав, що то пані обернув, та й мої. Та я й думав, що то якась дуже файна пані. Та я ближче присліпав сія то карабані. Та так мені смакувала, як котове риба. Та куди ще й доколи би прискакала жіба. Писареве треба дати, бо він файно пише. Заб'є п'юрою між ноги до ранку й колиші. Овітове треба дати, бо сей радить раду. Як не трафить і спереду, і то потрафить ззаду. А попове треба дати, бо він сповідає. Як вілізе із вечора раненько злізає. Всі хлопці поженіли, зробили по-людськи. Прийшла єдина,
1: вже не все, бо не маю блюзки.
0: Я б'ю путки, і молодечка одна відкусила. Десь і була тим кавалком, я вона одна. І тобто й називає, що межі ногами. Мені мамка уповідає, хто синочку гава. Мамка моя, рідкесенька, як би місці стала. Мені мамка уповідає, хто синочку й покрій. Даю тебе ще до...

хлеба на іні хоче косити, котра жінка і не любле на іні хоче робити. Не боюсь і криміналу, ні тої не волі, лиш би мене і не кидали, і межі і жони голі. Не боюсь і криміналу, і ні того арешту, як запхаю і половинку, і засуну, і решту. На тім боці при потоці шимберкові хлопці, мама є до дікої, не пускає в очі рік на спині. Сварилась і то та стату, зробим собі межу. Тебе і граю, дорожі плачі, я за дурно лежу. Ой, ти, сестро, моя сестро, я ті рісь варісі. Узми собі в'їзку сучі,

рахувала і кілька разів удала. Курса би я і закінчила, танцю би мала. Люблю рано і люблю вечір, люблю і на полудні. Подивлюсь і на байбару, байбара не ходить. Шлях би тебе далеко трапив, та й твоє коріння. Не хотіла свого разі, лягай на каміні. Не хотіла свого разі, мені трошки дати.

їхав через село і через ще порівці, та й надєва у чоловіка, що дрімав на жінці. Любити чоловічку їм ще не було ночі, а він мені відповідає, що я ще існував.

тіла і мене мати, як добре давати. Чи лежачи, чи стоячи, а чи причекати. Мою тіла і мене мати, як краще давати. Ліву ногу підіймати.

几多，又买了几多，这一人先是那老几，八八颗的是最好了，是压一起我也压一起，八八颗的是最好了，是压一起我也压一起，多西部的可来杀丢我也插了在一起。Ці припотоці шемберкові хлопці, мама їду ніколи не пускає, бачи рік на спині. Та я йшов полонену, та й став на купину, а там двоє таксі грають, шаж грибут глину. А я його й запитався, чи не було ночі, а він каже, маш маркачу, люблю